Hetta er Shay. Vit høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins hår. Svenning hefur sjálfur skriva.